هلیوکم هتا کسیست اوی نگس پلین تن کرک خمان کتک چو اکر من کسی نه قو خانی نگس او کمت کسیست انسیاتی بخایتو کم کسیست اوی نکم کسیست اسکرک تنانی اپونی تونگ لیا تونگ نی کتنا کم پی تونگ کارم پچه خنیونی او وکچه او توک اینجا نی کلیا کم کتنا رمتنگ نیخا روسالی